För någonstans djupt inom sig visste X-Spider redan sanningen. Framtiden tillhör dem som vågar bygga sina egna världar. Och nu börjar ett nytt.

gränsen mellan teknologi, musik, mänsklighet och drömmar. För kanske var framtidens radio.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Välkommen till podden Gator och torg i Göteborg. Vi sitter på Kronhuscaféet, heter det, va?
2: Ja, Café Kronhuset.
1: Café Kronhuset, bättre, yes. Och vi är då i väldigt anrika lokaler, och utanför så tonar ett magnifik tegelbyggnad upp som heter Kronhuset. Och det här är ju spännande, för det påstås vara då Göteborgs äldsta byggnad. Men är det verkligen så?
2: Ja, det beror ju som så mycket annat, lite beroende på hur man definierar saker och ting. För ska vi titta på äldsta byggnader i Göteborgsområdet överhuvudtaget, så är det såklart att vi har en hel del medeltida kyrkor i det som idag är Göteborgs stad. Vi har kyrkor i Angered, och vi har Örgryte gamla kyrka, och vi har Torslanda kyrka, som alla är medeltida, eller åtminstone betydligt äldre än vad Kronhuset är. Om man letar sig innanför vallgraven i det som ursprungligen är Göteborg, och bortse från kyrkor och liknande, så är Kronhuset, alltså den pampiga tegelbyggnad i 6 våningar som vi har precis här utanför Café Kronhuset, en av 2 byggnader som tävlar om att vara den äldsta byggnaden
1: i Göteborg. Vad spännande. Hur tävlar man i våra äldst byggnader? För jag har hört att residenset har ungefär samma ålder som Kronhuset.
2: Men de här 2 byggnaderna då, Torstenssonska palatset eller residenset och Kronhuset, tävlar då om att vara den äldsta byggnaden. Och det beror på om man räknar den byggnad som började byggas först eller den som blev färdig

0: blir inte klart förrän 1654. Medan då residenset börjar bygga 1648 och blir klart redan 1650. Så residentet är äldst om man räknar till vilken byggnad som är klar först. Men kronhuset är äldst om du räknar vilken byggnad som börjar byggas först. Och åtminstone så att det är en av Göteborgs absolut äldsta byggnader som vi har här utanför oss. Vi har i princip allting som är byggt i på kronhusområdet förutom själva kronhuset är ju från 1700-talet. Den äldre bebyggelsen som fanns runt kronhuset försvann ju i en av de stora stadsbränder som vi hade i Göteborg på 1700-talet.
1: Men det är kronhuset vi siktar in oss på då, denna magnifika, oerhört vackra byggnader med koppardörrar och kopparfönsterluckor. Hur kommer det sig att den här byggnaden har klarat sig genom alla dessa år och framförallt alla dessa stadsbränder som har varit?
0: Ja, den ligger ju lite grann i utkanten av Göteborg som stad. Och dessutom så är det ju inte en träbyggnad. För mycket av det som byggdes i Göteborg under 1600-talet, det var ju byggt i trä. Och det är ju det som gör att mycket av det också försvann i samband med de olika bränderna. Vi hade ju Magasinsgatan området däromkring som, där i princip allting brändes ner under 1800-talets början. Medan inne här i den delen som du kallar för Västra Nordstan i samband med branden i mitten på 1700-talet. Så jag tror att det är närmare 200 byggnader som brinner ner. Däremot kronhuset då, som ligger dels i utkanten av stan mot Kvarnbergets södra kant. Så visst, allting innanför vallgraven är ju någonstans, eller innanför murarna är ju någon mening centrala i Göteborg.
1: Ja, men spännande. Men kronhuset anar man ju på namnet då att det hade med kronan att göra. Men vad var syftet med byggnaden? Varför restes den?
0: Alltså kronhuset, det hör man ju som sagt på namnet att det är kronans hus. Det vill säga det tillhör staten, det tillhör kungen. Och för att förstå varför kronhuset byggs så måste man ju lite grann förstå vad Sverige är för land i mitten på 1600-talet och varför Göteborg byggs som stad i början på 1600-talet. För det här är en period som i väldigt stor utsträckning präglas av alla de krig som Sverige på olika sätt är indragna i. Och varför bygger man då kronhuset? Jo, det är för att när militären vid den här tiden ska kunna försvara Göteborg, då måste man ha någonstans att ha alla kanoner och vagnar och vapen och liknande. Så 1640 så bestämmer man från centralt håll, från statens sida. Vid Kvarnbergets södra sluttning så ska man bygga ett hus. Ett hus som ska vara som ett förvaringshus för till exempel vagnar, för kanoner och liknande. Och det kallas därför också för provianthuset och för tyghuset. Och då ska ni komma ihåg att tyghus, det är alltså inte för att man förvarar kläder eller tyger, utan tyghus är ett gammalt ord för vapenhus, att man förvarar vapen och liknande. Så det är orsaken att man 1640 beslutade att bygga det här huset, just för att man ska ha det som ett förvaringshus, tegel. Och står man utanför kronhuset, antingen på kronhusgården eller på kronhusgatan på den norra sidan, alltså utanför kronhusområdet, så kan man med blotta ögat se vad är det holländska teglet, alltså på den första våningen, och sen så byter det helt plötsligt tegel på den andra våningen och uppåt. Så att här kan man väl liksom väldigt tydligt se inslaget av att först hade vi holländsk tegel som på bottenplan, och sen våningarna två och uppåt är då byggt med svenskt tegel.
1: Det ska jag gå ut och titta på efteråt. Det har jag faktiskt aldrig hört innan. Nej, men
0: det,
1: innan.
0: Det kan man, det kan man faktiskt se med blotta med det, blotta ögat.
1: Detaljer som man gillar. Ja, vi har nu gjort en rejäl vandring på ett väldigt litet område runt kronhuset och kronhusbordarna och gården och parken och postgatan. Vi tackar för oss, Mattias Axelsson och jag, Kai Martin.
2: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under söndagen. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plusgrader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Klockan är nu 16:30.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under söndagen. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
0: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under söndagen. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 16:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Klockan är nu 17:30.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under söndagen. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
0: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: är nu kvart i sex.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under söndagen. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under söndagen. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 10.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret under söndagen. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under söndagen. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 10:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under söndagen. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: söndagen i Sankt Pauli kyrka idag. Vi kan vända oss mot varandra och säga välkomna till varandra. Varmt välkommen är också du som lyssnar på närradion eller lyssnar via internet på något sätt. Kollekten idag tillfaller Arad, Networks diakonala arbete i Rumänien. Och under maj månad så går insamlingen via ljusbäraren till församlingens barn- och ungdomsverksamhet. Idag finns det möjlighet till personlig förbön under nattvarden. Då går man ut och så vänster där, ett litet rum här, så sitter det ett par som vill be för dig och det som du nämner för dem. Vi kommer också idag, eftersom det är pingstdagen, att få förnya våra doplöften. Och det kommer finnas möjlighet att på nytt be om att få bli uppfylld av den helige ande. Och då kommer det stå ett par präster här på sidan och smörja den som vill. Oljan är en symbol för den helige ande. Och så om du längtar efter att på nytt liksom bli fylld av Guds ande, så gå dit. Och det sker samtidigt som nattvarden sker här, så du kan göra antingen före eller efter det då. Idag är det kyrkkaffe. Nej, det är inget kyrkkaffe idag. För vi har inte fått till det. Vi behöver fler. Eller har vi? Jo, vi har fått till det. Så var det. Det var någon som ryckte ut. Men det behövs mer folk på den listan. Om det ska bli. Ikväll så är det musikgudstjänst med kyrkokören. Och det finns några platser kvar på vår resa till Kinnekulle. Den andra i sjätte hälsar diakon Kicki, anmälan senast den 27. Och nu ska Johanna komma fram med ett par som har varit på läger.
1: Vi har precis kommit med en buss från Örtagården där vi har varit med fredags på läger. Ett läger som har haft Bibeln som tema. Algot, berätta något så roligt som vi har gjort.
2: Vi har käkat tårta och vi grillade på kvällen. Så det var trevligt.
1: Stämmer det att du åt en hel tårta själv?
2: Ja, alla gjorde det.
1: Och om man har gjort och ätit en sån här tårta som vi gjorde, en bibeltårta, då kan man berätta allting om vad Bibeln handlar om. Så ni får bara testa frågan av oss, så ska ni få se att det stämmer. Vi körde en spännande sport också, kan man säga.
2: Ja, vattenballongsvolleyboll.
1: Så vill ni ha spänning i tillvaron, så testa vattenballongvolleyboll. Eugen, jag har hört att du går omkring med någonting i strumporna.
3: Ja.
1: Vad har du där?
3: En bibelvers.
1: Varför har du en bibelvers i strumpan?
3: För att...
1: Det finns någon sån här, vi pratar om något land där det kan vara farligt att ha en bibel, nämligen
3: Nordkorea.
1: Då kanske man får gömma de få bibelverser man har, till exempel i strumpan. Så alla har ju gått omkring med strumpbiblar, eller hur, på läget?
3: Det har vi gjort.
1: Det var vår rapport, tack.
0: Tack för det, det var kort och koncist som jag bad om. Idag så ska också en liten pojke som heter Eli bli döpt i mässan. Vi blir stilla i bön medan klockorna ringer.

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Kristus är uppstånden. Låt oss be. Herre, så tackar vi dig för denna pingstdag. Tack för att du har sänt din helige Ande och ständigt sänder honom till oss. Hjälp nu oss att öppna oss för det som du vill ge oss idag. Amen. Den helige Ande har blivit sänd till kyrkan. Och kyrkan, det är ju inte byggnaden och det är inte organisationen heller, utan det är de som tillhör Jesus Kristus och tillhör honom därför att de har blivit döpta. Det vill säga genom något som han har gjort med oss. Och då har också anden blivit sänd till oss och vi tar emot den helige ande i dopet. Och det kommer vi också att be om idag för Eli, att det ska hända med honom. Vad gör då den helige ande? Jo, det är allt det som gör att vi kan vara kristna människor. Att vi kan tro, att vi kan se vad vi har gjort för fel, vilket vi inte ser annars. Men framförallt att vi ser Jesus. Anden kan liknas vid ett ljus som lyser upp så att vi ser sanningen om olika saker. Både den sanning som svider kanske och är nyttig på det sättet, men framförallt den sanning som gör att vi ser Jesus och tror på honom så att vi kan bli fria. Låt oss nu komma inför Jesus och bekänna våra synder och ta emot förlåtelse. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar och ord, gärningar och underlåtelser. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Till dig som har bekänt din synd säger jag på vår Herres Jesu Kristi uppdrag: dina synder är förlåtna i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

0: Låt oss bedja. O Gud, du som denna dag upplyst dina trognas hjärtan med den helige ande, ge oss nåd att ta emot din andes ledning så att vi alltid får glädjas över din frälsning. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som är dig fader och den helige ande, lever och råder från evighet till evighet. Amen. Hör Herrens ord först i dagens gammaltestamentliga läsning.
1: Jag läser ur Jesaja 12. Den dagen ska du säga: jag tackar dig, Herre. Du var vred på mig, men din vrede la sig och du gav mig tröst. Ja, Gud är min räddning. Jag är trygg och utan fruktan. Min kraft och mitt värn är Herren. Han räddade mig. Och jublande ska ni ösa vatten ur räddningens källor. Och den dagen ska ni säga: tacka Herren, åkalla honom, berätta för folken om hans verk, förkunna hans upphöjda namn. Så lovsjung Herren för hans väldiga gärningar. Gör dem kända över hela jorden. Höj jubelrop, ni som bor på Sion, ty stor är han mitt ibland er. Israels helige, så lyder Herrens ord.
2: Amen.

0: Hör också Herrens ord i dagens epistel.
1: Episteln är hämtad från Apostlagärningarnas andra kapitel. När pingstdagen kom var alla apostlarna församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med det ord som anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet ljöd samlades hela skaran, och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt eget språk talas. Utom sig av förvåning sa de: men är de inte galileer allesammans, dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parter, meder, elamiter. Vi kommer från Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, från Pontos och Asien, från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen. Vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter. Vi är kretensare och araber. Ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar. Så lyder Herrens ord.

Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver Sankt Johannes. På högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade: är någon törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger. Detta sa han om anden som de som trodde på honom skulle få. Ty ännu hade anden inte kommit, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad.

Låt oss be. Gud, vi tackar dig för Eli. Vi tackar för gåvan du har gett och förtroendet du har visat oss. Ge oss ömhet, fasthet och lugn och hjälp oss att ge din kärlek vidare till det barn som vi har fått ansvar för. Folk kom till Jesus med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sa: låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som det. Sannoliken, den som inte tar emot Guds rike som ett barn gör, det kommer aldrig dit in. Och han tog dem i famnen, la händerna på dem och välsignade dem. Och så vill vi nu också göra. Vilket namn har ni gett ert barn? Gud, du som ensam rädda från allt ont, befria Eli Ruben Erik från mörkrets makt. Skriv hans namn i livets bok och bevara honom i ditt ljus nu och alltid. Ta emot korsets tecken på din panna, på din mun och på ditt hjärta. Jesus Kristus, den korsfäste och uppståndne, befria dig och kalla dig att vara hans lärjunge. Amen. Jesus sa: åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar, döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er, och jag är med er alla dagar till tidens slut. Då ska vi se, vem var det som skulle hälla vattnet? Det var du. Ska vi ta? Kan du ta heller? Vi ber. Gud vår Fader, vi tackar dig för att du i dopets källa låter det vatten strömma fram som ger världen liv. Sänd ditt ord och din ande så att han som nu ska döpas i detta vatten blir renad från syndens skuld. Föd honom till ett nytt liv i Kristus och förena honom med ditt folk för vår Herres Jesu Kristi skull. Amen. Så, tack så mycket. Och så kan vi stå upp församlingen och så bekänner vi den tro som vi döps till i Kristi kyrka. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen. Vill ni att ert barn ska döpas till denna tro för att leva i Jesu Kristi gemenskap? Eli Ruben Erik, jag döper dig i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Livets Gud, fyll Eli med din helige Ande och hjälp honom att varje dag leva i sitt hopp. Amen. Eli, du får ta emot det här ljuset som påminner dig om, pappa kan ta det, påminner dig om Jesus som sa: jag är världens ljus, den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Och som jag sa förut, så med dopet så följer löftet om den helige Ande, och en duva är symbolen för den helige Ande, så kan du få hänga upp den där någonstans på en bra. Så det gick ju bra, det blev fint. Och så får han ju dopbevis här också, och fadrarna får fadderbrev som ett tecken på ert viktiga ämbete att ständigt be för denna unge man
Så att han får stöd på det sättet. Och så skickar vi med Guds ord och en bönbok också. Jag kan komma ner med den. Varsågod och sätt er ner.

Så tackar vi dig, Herre, för barnen, och vi ber att du kommer dem nära genom din heliga ande nu när de går till söndagsskolan. Och det ber vi för alla oss andra också. I Jesu namn. Amen.

Det står i Johannes evangeliet att när Jesus dog så var det en soldat där som stack upp hans sida för att kolla om Jesus var död eller inte. Och då stack han upp sidan och då kom det ut blod och vatten, sägs det. Och det ska vara, jag är ingen medicinare, men det ska vara ett tecken att det ser ut så. Om man är död då har det liksom delat på sig där i blodet. Men Johannes tar ju inte det som en medicinsk insikt liksom, i första hand tror jag. Eller kanske det också att han verkligen var död. Men han tar det symboliskt också. Att ur Jesus sida så kommer det ut blod. Och det är hans, att han har dött för oss, för våra synder på korset. Och så kommer det ut vatten också som är symbolen för den helige ande. Som nu i kraft av det som Jesus har gjort på korset nu flödar. Och det är väl det som det betyder, de här märkliga orden. Anden hade nämligen inte kommit än, säger, eftersom Jesus inte hade blivit förhärligad. Alltså visst, klart att den helige ande fanns innan och i med skapelsen och allting. Och ingenting kan leva liksom utan Guds, att Gud vill det och så. Men att anden flödar liksom på ett nytt sätt över församlingen. Och att det kan inte ske förrän Jesus har dött på korset och uppstått. Och det har blivit alldeles klart att detta är sant. Att icke genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, som det står på ett ställe. Det måste slås absolut fast. Annars kan Gud liksom inte vrida på den kranen, så att säga, med det levande vattnet. Om människor tror att deras tro och det som händer i andligt avseende, att det har att göra med hur rediga de är på något sätt. Att på något sätt att den helige ande skulle ges som en belöning för min myckna tro eller mina myckna böner eller min fina rannsakan eller mitt stora medborgerliga ansvar eller något i den stället, vad som helst. Eller för att jag har varit en riktigt god människa, så har vi ännu inte förstått. Anden utgjuts därför att Jesus ger upp anden på korset och så står det att han, i Johannes också, att han överlämnade anden. Och då betyder ju det, dels betyder ju helt enkelt att den där sucken kom, som kommer när man lämnar detta. Det kommer ju ofta ett sista andetag sådär. Men det betyder också här en symbolik också för Johannes, att han överlämnade anden. När Jesus har dött och öppnat vägen för oss, då är anden och andens liv en möjlighet på ett nytt sätt. Och det är det, tror jag, som de orden betyder. Ingenting av det andliga livet kan sägas vara liksom människoverk. Det får inte vara så. Eller det sägs ju hela tiden att det är människor tar ju hela tiden åt sig äran för vad Gud gör. Hela tiden gör vi det. Jag har också gjort det. Förlåt. Men det är ju hans nåd. Det är ju hans nåd att han vill så gärna ge oss olika saker. Och vi får ta emot detta i tro. Men ingen av oss kan ju liksom skapa liv, ge liv eller ge någon annan människa en tro heller. Liksom. Vi kan försöka vara föredöme, men det är Gud som gör allt detta. Det är bara Gud som kan tända livet. Och det gäller också det andliga livet. När Jesu kropp så att säga bröt sönder på korset där, då öppnades himmelrikets port så att vi kan få komma in genom pärleporten, men också så att anden kommer ut till oss. Guds ande tas emot genom tron, genom att sträcka fram sin tomma hand, och det är det som är så viktigt, och aldrig tappa nåden där. Utan Guds ande så är kyrkan död. Utan för då finns det ingen kärlek. Och det finns liksom inget liv. Gudstjänsten blir bara ritualer, brukar man säga.
våra goda gärningar. Det blir bara ett sätt att stila inför andra. Och utan Guds ande så blir predikan den tråkigaste föreläsningen. Eller kanske den roligaste föreläsningen. Men den ger inget liv. För det gör predikan i kraften av Guds ord. Inte för att den är så bra eller dålig. Utan det räcker att prästen någorlunda håller sig till det som Jesus har sagt. Så kan det hända vad som helst. Och då kan man vara jättetråkig. Det är det som är så roligt med att få stå här i predikstolen och vara jättetråkig. Nej, men jag har tänkt på det ofta, vad det är som når fram till en människa. Vi tänker ofta, och jag tänkte det när jag var ung präst, så tänkte jag, om jag står på tårna, liksom, om jag gör akrobatkonster, så ska jag inte vara som de där tråkiga gamla prästerna och som bara står där fram och mal. Liksom, utan, och då kommer alla, liksom. Då kommer de och säger, åh vad roligt det är i kyrkan, och så kommer de att komma. De gör inte det. Ni kan göra cirkuskonster. Gör det är skoj med cirkuskonster. Men tro inte att det har med kyrkan att göra. Eller allt har med kyrka och Gud att göra, men inte på det sättet. Va? Jag har berättat det här förut. Men jag tänker berätta det en gång till. För jag speglar mig ofta i det som präst. Men jag tror att det gäller oss alla också när det gäller detta. Hur kan jag föra ut evangeliet? För det är pingst och det är meningen. Alla dessa språk som talades, va? Det är meningen att de skulle användas för att gå ut i hela världen och sprida evangeliet om Jesus Kristus. Och där har ju du och jag, alla vi har ju ett ansvar för det, eller hur? Men hur går det då till? Och då tänker vi, ja, nu ska vi ha massa planer och grejer här. Ska vi göra så här? Och så ska vi ha PowerPoint när vi sjunger lovsånger. Det blir bra. Och så ska vi ha roligare musik. Och så ska vi ha... kyrkdag med så här, vad heter det, Hoppborg. Det är ju jätteroligt. Och jag är inte emot det, jag tycker det är jätteroligt. För jag är för allt som är barnsligt. Men det är liksom inte det. Det är ingenting om detta. Utan det är detta att den helige ande kommer. Våra tomma händer. Och jag hade en lärare då. Han kom ut som jag gjorde en gång också. Fast det är ännu längre sedan när han började som präst. Och så tänkte han, nu ska jag ha en sån där check. Och så kom det ingen alls när han försökte ordna någonting. Jag var på Söder i Stockholm, han hette Ulf Grenstedt, den här prästen. Berättade det för oss, han var gammal då och jag var ung. Nu är jag gammal så berättar jag det för er som unga. Och han gjorde en massa grejer och det kom ingen. Och till slut sjönk han ner på knä, berättade han. Och så bad han, Gud, finns det ingen som jag kan få hjälpa här? Så berättade han att han bad, finns det ingen? Och då, så kanske nästa dag eller så kommer det in en kriminell kille. Ingen ordning alls på honom. Men han fick en tro. Och sen så kommer hans kompisar, en efter en. Och de här killarna, de visste ju, de var ju ganska tuffa, de visste ju hur man har kul. Sen har ju inte alla samma uppfattning om hur man har kul, det kan vi ha olika uppfattningar om. Men det kom ett helt gäng där till slut då. Och det var ju inte Ulfs verk, utan det var den helige andes verk. Så han fortsätter ju med det som han har kanske fått lära sig av någon. Att bara vi checkar så ska det bli bra. Och så sitter de där en dag i ungdomsgruppen. Och han försöker vara rolig och check och så. Inget fel med det. Men en av de här grabbarna då, från Söder i Stockholm, säger, du Uffe, försök inte roa oss. Det klarar vi bättre själva. Berätta för oss om Jesus istället, sa han. Vad säger ungdomarna nu? Bitch slap heter det, va? Där fick han så han teg. Verkligen. Men han berättade ju detta för oss. Och den läxan, jag tror att vi alla liksom på något sätt måste lära oss det. Och det uttrycker ju Bibeln mycket bättre då än det jag berättar. Icke genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utom genom min ande, säger Herren. Icke genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utom genom min ande, säger Herren. Ska vi sjunga den? Kan du den, Mikael? Vi kör den.

Har ni tagit in det nu? Att det är det som är nummer 1, 2, 3. Så ska jag säga en fjärde sak också. Och det är följande. Nu när vi vet det, att det är bara Guds ande som gör alltihopa, så är det ändå en sak som är väldigt viktig. Och det är att vi har en tydlig bekännelse på Jesus Kristus. Om vi inte har det, så rycker vi liksom undan benen på alltihopa. Det blir ingenting kvar. Det blir ingenting kvar. Jag brukar säga att kristen tro, när man tar liksom bort Jesus, för det händer att man gör det ibland, eller så förgunnar man en annan Jesus, som aposteln Paulus varnar för på ett ställe. Och då är det fortfarande ingen Jesus. Man tar bort det, så blir församlingarna som mulåsnar. Vad menar jag med det? Jo, det är ju så att de är sterila. Man kan inte para dem. Det blir inga nya föl om man tar två mulåsnor och släpper ut dem någonstans. Va? Jag tror att, visst är det så, ni som kan biologi, att jag hoppas att ingen säger emot i alla fall. Att det händer ingenting. Det är inget fel på en mulåsna. Den är jättefin. Den kanske är lite finare än en åsna egentligen. Men det kommer inget liv där. Därför man har liksom, det är någonting väsentligt som saknas i kopplingen där. Det blir ingenting av det. Kan inte bli fel. Du måste ha en häst och en åsna för att få en mulåsna eller en mula. Va? Alltså, och så vill vi ju inte att vår församling ska vara. Det kan vara massa hoppborgar och allting. Va? Men när man börjar liksom tubba på detta, ja men, det står ju att Jesus är enda vägen. Liksom. Ja, men det tycker vi är lite jobbigt. Det är ju intolerant. Va? Det kan vi inte säga till människor. Då är vi ju dumma mot andra. Och vi säger, ja, men du kan lika gärna tro på något annat. Liksom. Ja, men det finns ju ingen sådan. Enligt vad vi tror så är det självklart att Jesus är den enda vägen. Med tanke på vem han är. Han är Guds son. Det finns ingen annan som är Guds son. Som är Gud själv. Har inte kommit någon sån. Och han är den enda som har dött på korset och öppnat vägen. Det är bara genom Jesus. Så den bekännelsen måste liksom finnas med där. Det står ju där att Jesus ropar på löp. Det här är fel högtid vi läser den här. För det är inte pingsthögtiden som evangelietexten handlar om, utan det är det vi kallar lövhyddohögtiden. Och då var det så att då gick man genom Jerusalem och bar vatten från Siloadammen, tror jag då. Och så hällde man ut det på brännoffersaltaret i templet. Och vatten, ni vet, i Bibeln är symbolen för Guds ande. Och på den sista och största dagen där så gick man 7 varv runt altaret där. Och då, som det ser ut i texten i alla fall, och det är den mest glädjefyllda högtiden av de judiska högtiderna, då verkar det som att när de gör detta, då ställer sig Jesus i templet och ropar detta. Ni förstår vilken stämning det måste vara. Jättepinsamt, tror jag. Då ställer sig han och ropar: om någon är törstig, kom då till mig och drick. Är du inte riktigt klok, måste de har tänkt, eller som de skriftlärda och prästerna tänkte, hädelse, hädelse. Och om inte Jesus är den som han är, så är det hädelse. Då är det fruktansvärt upprörande det som han ropar. Och så säger han, då må de komma till mig och dricka, och så ska från hans inre ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger Jesus. Och då har de sagt olika i kyrkan, mest i västkyrkan som vi tillhör, så har man sagt att det är Jesus som är källan som det syftar på. I östkyrkan så säger man att det är den troendes inre. Jag tror att det är både och. Alltså att komma till Jesus, det är han som är källan. Det är han som står där i templet. Och från templet i synerna från gamla testamentet så flyter det ut levande vatten ner i öknen. Och döda havet börjar leva igen. Det är helt omöjligt. Sån kraft är det i det. Det är från Jesus det kommer. Men det är också så. Och då i väst så säger man, det är Jesus som källan. Och frälsningen har vi inte inom oss, utan den kommer utifrån. Och det är riktigt.
Men i östkyrkan ortodoxa så säger man att källan är här inne. Och det beror ju på att vi döper människor. Som Eli idag har blivit döpt. Och då kommer den heliga ande som vi inte har annars och tar sin boning i oss. Och så sträcker vi oss efter fadern, för anden i mitt hjärta ropar Abba fader. Det säger Paulus i Galaterbrevet 4, är det väl? Att då ropar en Abba fader, alltså pappa. Så finns det någonting i mig som knyter an till mitt rop där, att jag längtar efter min himmelske pappa och jag ropar efter ännu mer, och så kommer anden igen och igen och igen, och så är det levande vatten, för vattnet står inte still. Levande vatten kan aldrig stå still, utan det är det som pålar, det kan du dricka varm och ute i naturen, men står det en pöl, drick inte det, där det inte rör sig, det är ingenting att ha. Men så är det en ständig rörelse där. Så att det är både och. Man kan starkt säga att det är Jesus som är källan. Men också att den källan har tagit sin boning i den troende. Inte på grund av något som vi har gjort. Utan på grund av det som Jesus har gjort för oss. Amen. Nu har vi redan bekänt vår tro.

0: saker, och den som vill då såklart kan stämma in och säga sitt ja i det jag säger. Till er som är döpta och tidigare har bekänt er tro på Fadern, Sonen och den helige Ande vänder jag mig nu och inbjuder er att förnya era dop och konfirmationslöften. Vill ni med Guds hjälp leva i den tro ni har bekänt och visa den i kärlek till Gud och era medmänniskor? Vill ni därför med Guds hjälp under vaksamhet och bön bruka Guds ord och söka er frälsare i hans heliga nattvard?
1: Ja.
0: Vill ni be för världen och dess ledare, försvara de svaga och söka fred och rättvisa?
1: Ja.
0: Må Gud vår Fader i sin härlighetsrikedom ge er kraft och styrka åt vår inre människa genom sin ande, så att Kristus genom tron kan bo i våra hjärtan tills Guds hela fullhet uppfyller oss. Ja, han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka, hans är härligheten genom kyrkan, genom Jesus Kristus i alla släktled, i evigheters evigheter. Amen.

0: Vi ska be vår förbön tillsammans och då ska vi först få ta emot ett par meddelanden om glädje och sorg i vår församling. Linnea Brycke och Kim Kronberg. Det funkar inte viss och ser ut så. Jag ställer mig här.
1: Hörs jag bättre? Jag ska börja med att säga att Linnea Brycke och Kim Kronberg Christakis, som finns med i gemenskapen här i församlingen och som många känner, de kommer att ingå äktenskap med varandra den 13 juni i Lindome kyrka klockan 12.30. Och dels ska jag säga att den som vill är välkommen att delta i vigseln där och vara en del i gemenskapen när de gifter sig med varandra. Och så ska jag säga att vi tar och ber för dem tillsammans. Herre, vi tackar dig för Linnea och Kim, för de du har skapat dem till, alla gåvor du har gett dem. Nu tackar vi dig också för deras kärlek och för att de ska få ingå äktenskap med varandra. Och vi lägger dem och deras gemensamma liv i dina goda händer. I Jesu namn. Amen. Så får vi också ta emot en påminnelse om vår dödlighet. Följande medlem av vår församling har avlidit. Berit Anna-Karin Yvonne Sylvén i en ålder av 85 år, 8 månader och 6 dagar. Gud, vi ber för dem som sörjer. Omslut dem med din tröst. I Jesu namn. Amen.

När vi ber nu så avslutar jag varje böneparti med kom helig ande och fyll våra hjärtan med din kärlekseld. Då kan vi sjunga som ett bönesvar, ande du som livet ger, fall nu över oss. Sjunger vi den strofen två gånger. Så låt oss be. Gud, till dig som håller himmel och jord i din hand och som känner oss var och en vid namn, kommer vi till dig idag med allt det som vi bär inom oss. Vi ber att du ska lyssna och verka efter din vilja. Kom helig ande och fyll våra hjärtan med din kärlekseld.

Vi ber för den värld som du har skapat. Var med alla ledare och beslutsfattare och hjälp dem att fatta rätta och kloka beslut. Vi ber för dem som drabbas i konflikter och för dem som plågas av förtryck och orättvisor. Vi ber särskilt för Ukrainas folk. Gud, vi ber också för kyrkan runt om i världen. Vi ber för hennes gudstjänster och arbete bland människor. Vi ber för uppgiften att bära ut evangelium så att människors tro kan växa och bära frukt. Kom, helige Ande, och fyll våra hjärtan med din kärlekseld.

Vi ber för oss själva och för människor runt omkring oss. Tack för allt det goda vi har, både av egendom, förmåga och kraft. Hjälp oss att se hur vi kan använda det vi har så att det blir till glädje både för oss själva och för andra. Vi ber för dem som drabbas av sjukdom och lidande. Var nära dem och hjälp dem att komma ihåg att du har lovat att vara med oss alla dagar in till tidens ände. Vi ber tyst för dem vi särskilt tänker på. Ge oss nåden att leva efter Kristi vilja och följa honom som är vägen, sanningen och livet. Kom, heliga Ande, och fyll våra hjärtan med din kärlekseld.

Vi ber för din församling här i St. Pauli. Vi ber om din andes kraft och ledning. Visa oss vad du vill att vi ska göra och vilka vägar vi ska välja. Vi ber för alla grupper och verksamheter. Låt tron på dig märkas i allt vi gör. Vi ber för dem som genom dopet blivit upptagna i Kristi kyrka. För Rafael och Eli. Bevara dem i tron och låt föräldrar, faddrar och församling möta dem med din kärlek. Kom, helige Ande, och fyll våra hjärtan med din kärlekseld.

Lovad vare du som i kärlek och närhet lyssnar till dina barns innersta glädje och nöd. Bevar oss för alltid i din gemenskap. I Jesu namn. Amen.

Ja, helig är du, Herre. Hela skapelsen lovar dig, du som ger liv åt allt. Genom alla tider samlar du åt dig ett folk, och lovsången till din ära ska aldrig upphöra. Kom med din ande till oss och dessa våra gåvor av bröd och vin, så att vi genom dem får del av Kristi kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Stort

Vi firar inför dig, helige Fader, åminnelsen av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd, och väntar hans återkomst i härlighet. Gör oss till ett i kärleken, så att vi kan vara Kristi kropp i världen och uppenbara hans liv till fred och läkedom för alla människor.

Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er.

Nattvarden delas ut vid en station där och här framme vid altaringen. Den som vill ha den här särskilda bönen om den helige ande med smörjandet med olja går till prästerna som står vid ljusbäraren och lilla altaret där. Det finns glutenfritt nattvardsbröd om du ber om det. Kom, nu är allt tillrätt.

0: Klockan är nu 12:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under söndagen. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 1.
0: Det här är lokalradion.se. Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Vädret under söndagen. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 1:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Vakna!

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under söndagen. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid nära.
1: Klockan är nu 13:30.
2: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under söndagen. Mestadels soligt och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Vakna med

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 2.
0: Det här är lokalradion.se. Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Vädret under söndagen.

Så hörde du åter en sång om närhet. Och då vet du kanske, minnesgoda lyssnare vet, att då är det Anders Götborg som är i farten, som sänder för Radio Full Gospel och som hälsar dig varmt välkommen till en timma som vi ska fylla med något som vi har gjort i två gånger tidigare. Man säger ju att alla goda ting är tre, och för tredje gången så baserar jag ett program med kvalåtenskapen, kan man väl säga, eller det hon lämnade efter sig av skivor. Min stora syster Karin, hon som gick in i evigheten för ett halvår sedan, som den första i en syskonskara på 8 barn. Jag är nummer 3, kan jag meddela. Åldersspannet i den här syskonskaran är ungefär 20 år. Så vi har kommit lite olika långt på väg mot himlen. Men alla är vi målmedvetna när vi gäller detta. Att få sträcka sig mot den andra världen. Och veta att Gud mäter mina år och alla mina huvudhår,

som det låter i en sång. Gud mäter alla mina år och alla mina huvudhår. Jag undrar just hur Karin har fått tag i en hel del utav de skivorna hon hade i sin samling. En skiva, en CD som jag tänker spela från nu är en kör som heter Betania-kören. Det kan hända att min syster som arbetade på Betania-hemmet här i Göteborg en gång tänkte att det kanske är någonting med Betania-hemmet. Nu visade det sig att det är en baptistförsamling i Jakobstad i Finland som har en kör som heter Betania-kören. Men det var väl väldigt trevligt ändå. Den här Betania-kören har en väldigt stor mångsidighet kan man säga. Och vi ska ta och lyssna på en första spår därifrån som har en text som är skriven utav en person vars livsväg fick ett hastigt slut. Det var alltså Jan Arvid Hellström, han vars pappa var präst ute på öarna. Och han, när han sedermera, sonen, mycket produktiv på olika sätt, blev biskop i Växjö, så råkar han och en person till utför en trafikolycka som berövade dem livet. Han skrev en sång som heter Som Liljan på sin äng. Och den ska Kristina Knif, tillhörande denna Betania-kör, sjunga för oss nu.

Kristina Knif i Betania-kören i Jakobstad i Finland fick tolka John Arvid Hellströms fina ord. Och märk där, du mäter alla mina år, du räknar mina huvudhår. Så skriver då John Arvid Hellström. Och att han skulle falla offer för ett trafikdrama, det vet man ju inte innan. Men vår väg är till himlen i alla fall, blir den kort eller lång. Det viktigaste är att den bär hem, som också tolkades i den här sången. Den här baptistkyrkokören, den är, om den nu finns kvar, men den var i alla fall mycket mångsidig. Så här ska du få höra hur de skildrar hur det kan låta en söndagsmorgon i kyrkan, antar jag.

Ja, nu fick ni inte höra den fantastiska applåden som de var väl värda. Som tog oss med till himlen för att vi skulle tjuvlyssna lite på änglabandet Sunday Morning Band. Det var en som hette Tove Wingren och några andra solister i denna Betania-kör som vi just har upptäckt i min systers kvarlämnade skivsamling i Jakobstad. Ni hörde ju att de visste hur det skulle låta. Och en gång när jag besökte med min fru, det var i samband med att det var en bluegrassfestival vid Näs kyrka, så besökte vi Hemsjö kyrka. Där bluegrass heter en form av countrymusik som väldigt ofta handlar om andliga saker, om hur Gud är god och ja, mor och far och ganska mycket sånt där som man känner extra mycket för. Och när vi var då i Hemsjö kyrka och det var som mest bluegrass gospelaktigt, så sa jag till min fru att det här får du nog ta och vänja dig vid, för det är så det kommer att låta i himlen en gång. Det visste jag ju inte, men man kan ju få till det ibland. Ett fenomen som ägde rum för 20-30 år sedan, det var det här Hela kyrkan sjunger. Kanske du kommer ihåg, med Margit Borgström och hennes make och andra. Det var ju en föregångare till Minns du sången, kan man säga, och sådant. Jag tänkte att när vi nu har varit och visiterat himlen och lyssnat till änglabandet, så kan vi väl lyssna till en himlenmedley. Det är hela 8 minuter får du med Margit Borgström och de andra i gänget som i Hela kyrkan sjunger. Eller Hela Sverige sjunger som sin.

Det var en medley som kanske väckte minnen hos någon. Det kanske bland lyssnarskaran sitter någon gammal farfar eller mormor eller någon annan och höjer gärna radioljudet då och kanske lockas att sjunga med. Margit Borgström var ju en väldigt frisk fläkt i tv-rutan en gång. Och här blev det ett himlenmedley kan man säga. Och det är väl så här att det är så oerhört många sånger, kristna sånger, som är skrivna om himlen, som ju ändå inte kan beskrivas. Himlen är allt för underbar för att med ofullkomliga mänskliga ord kunna beskrivas. Gud ska överväldiga oss med vad som då får hända, när vi av nåd får komma dit. Det har han lovat. Och det tror jag mycket på. Och Lammets sång ska räcka en hel evighet och ska sjungas på alla språk. I himlen förstår vi nog varandra oavsett språk skulle jag tro. Det blev det himmelska språket. Jag talade nyss om att jag hade besökt Hemsjö kyrka med min fru och påstått att hon hade fick höra en del av det himmelska sången i Bluegrass-tappning. Nästa CD som jag ska spela något från är just inspelad i Hemsjö kyrka. Men med, vad ska vi säga, en närodlad kör. Det är Vasagatans stolthet, får man säga så utan att de tar illa upp i Betlehemskyrkan. Lutherska missionskyrkans kör. Och ni ska få höra en sång som med musik från Hemlandssånger 1877. Det är alltså Nils Frykmans sång de sjunger. Min Gud när jag betänker. Lutherska missionskyrkan i Hemsjö kyrkan.

Det var väl en fin akustik i Hemsjö kyrka. Man kan undra vad Nils Frykman hade tyckt om denna versionen. Jag är helt säker på att han skulle gilla den. Det var ju glad och frisk, om än lite annorlunda. Den är enkle lärare från Värmland. Han som en gång symboliskt kan man säga satt i fångkärran och var trängd av bekymmer. För han riskerade att bli av med sitt arbete som lärare, byskollärare. Och vad diktar han då när han har som mest bekymmer? Jo, han diktar: min framtidsdag är ljus och lång. Min framtidsdag är ljus och lång. Den räcker bortom tidens tvång. Han satt fast i tidens tvång där, men han visste att det fanns en framtidsdag som gällde ännu längre. Till himlen, så att säga. Och det gjorde att han redan här kunde sjunga: nu är jag nöjd och glader, nu kan jag andas ut, nu bor jag hos min fader, min framtids bekymren är nu slut. Nu blev det lite galet där, men du förstår. Vilken framtid, som sagt. Och varför är han glad? Jo, han räknar med det himmelska perspektivet. Det gjorde också min syster Karin. Och jag är säker på att hon är nöjd och glader. Och därför så ska vi ta ytterligare en himlasång. Och en sång om konungens återkomst. För Gud i Jesus Kristus lovar ju att komma tillbaka. Och detta löfte har illustrerats på många olika sätt. Och jag väljer i samlingen här Ingmar Olssons version, sången om konungens

Sången om konungens återkomst kallar Ingemar Olsson den här musikaliska upplevelsen. Kanske tyckte du att hans eskatologiska vision var ganska väl så rytmisk. Kanske associerar vi himlen med stillsamma harpor. Men vad har vi fått det ifrån? Ett vet vi från Johannes uppenbarelse, att det kommer att finnas hornmusik, basuner och det kommer också att finnas harpor. Jag tar och läser något ifrån uppenbarelsebokens 8:e kapitel där aposteln Johannes berättar. Och jag såg de 7 änglarna som står inför Gud och åt dem gavs 7 basuner. Och lite längre ner, vers 6, kapitel 8. Och de 7 änglarna med de 7 basunerna gjorde sig redo att blåsa i dem. Och det var väl kanske mera, så att säga, högtidligt angörande. Men att det fanns hornmusik, att det finns i himlen givetvis. Vi läser om harporna. Och där hittade du också varför kristna läsare förr i tiden kallade sin sångbok för Moses och Lampsens sånger. Kommer du över den någon gång så är det mycket intressant läsning. Från 15:e kapitlet i Johannes uppenbarelse så står det så här. Och det sjöng Guds tjänare Moses sång och Lammets sång. Och tänk dig, vi kan få höra orden därifrån. Stora och märkliga är dina gärningar, Herre Gud, allhärskare. Rättfärdiga och sanna är dina vägar, du folkens konung. Vem måste inte bäva, Herre, och ära ditt namn? Ty du ensam är helig. Alla folk ska komma och tillbe inför dig. Din rättfärdighet har uppenbarats. Han ger oss alltså en text till en sång i himlen som spelas till harpor. Nu kan man tänka sig, blir de förstärkta någonting? Man kan ju elektrifiera harpor, men behövs det? Nej, jag tror att i himlen en gång kommer musiken att höras var du än befinner dig. Jag hade en kusin en gång som var kyrkomusiker, Stig Götborg. Han hade en favoritplats i Kristine kyrka, heter väl den som ligger mitt inne i Alingsås. Han hade räknat ut att just där på en plats, där hördes det bäst. Och vid minnesstunden vid hans begravning så sa jag att i himlen behöver han inte leta efter upp någon speciell plats, för där hör vi allihop lika bra. Och till detta som jag nu säger om musik så har jag hittat hos i Karins samlingar en alt- och tenorsaxofonist som bespelar olika, som spelar olika sångämnen som har med evigheten att göra. Faktiskt, hans skiva heter En doft av himlen. Och jag hoppas att hela detta mitt program denna gång har varit en doft av himlen. Nu ska du få höra denne tenorsaxofonist. Han heter Seth Olofsson. Han ska få tolka Vilken vän vi har i Jesus. För det är honom vi kommer att få möta om vi av nåd en gång kommer till himlen.

0: Förlåt, förlåt att jag kapade lite av Seth Olofssons Vilken vän vi har i Jesus. Men vi går snart mot programslutet och jag ville ha med ett par flickor här. Den vännen som vi har i Jesus, den vill vi berätta för alla som kommer inom hörhåll när det gäller Radio Full Gospel som du just nu lyssnar till. Denna kärleksförklaring från Gud att han älskar dig och han vill att du ska leva i hans kärleksrike som vi inte till fullo kan förstå men vi kan få leva i. Och om du uppskattar och förstår värdet av att Guds kärleksbudskap omtalas så här i radio så finns det möjligheter för dig att stödja oss. Som vi brukar säga, vi har plusgiro 50 30 88-7. En gång till, plusgiro 50 30 88-7 och bankgiro om så passar bättre 51 16-72-29. En gång till bankgiro 51 16-72-29. Alla bidrag mottages med tacksamhet. Och nu går jag snart mot slutet av det tredje programmet som har varit baserat på Stora Systers efterlämnade skivsamling. Vi har berört himlen där jag är säker på att hon finns just nu. Och där jag räknar med att många vänner och bekanta redan är där. Och vi som har ett stycke kvar, vi kan ju genom min syrras samling så kan vi upptäcka många olika behandlingar av ämnet, om man säger så. Jag upptäckte en tjej som heter Sonja Aldén. Hon har inte varit så klar för mig tidigare. Hon har en sång som heter I din himmel.
1: Ett steg i sänder och en tråd

Det var Sonja Aldén, en nybekant för mig, kanske inte för dig, kära lyssnare. Men dessa tankar som hon sjöng, de har hon skrivit själv. Och det är ganska originellt, kan man säga. En annan tjej, med namnet Lotta, har också formulerat egna ord och vill på sätt och vis bli barn på nytt. Att få sitt liv tillbaka, sjunger hon om, som livet som då tidigare var helt och rent. Att bli Guds barn, brukar vi tala om, det är att födas på nytt. Ja, det talar, så talade vår mästare. Det är väl på sätt och vis att få sitt liv tillbaka om man nu har förlorat det i droger eller något annat. Jag känner inte alls till denna Lotta Gustafsson, men du ska få höra hennes sång Livet tillbaka.

Det var Lotta Gustafsson med sin egna text Livet tillbaka. Och vill man ha livet tillbaka helt och rent, så borde det kanske betyda att man längs vägen har smutsat ner det eller förlorat det och vill ha tillbaka helt och rent. Kanske har man förlösat sitt liv ungefär som, ni vet, den förlorade sonen som Jesus berättar om i en liknelse. Och jag kommer att tänka på en sång som jag skrev en gång om svårigheter för en knarkare som mött Jesus. Ja, det kan vara många andra som har samma liknande svårigheter. Svårigheten att bli av med sitt gamla liv, med de så kallade vännerna man hade i missbruket. En missbrukare sa till mig en gång för länge, länge sedan att du vet, den första silen, den är alltid gratis. Och sen så är man fast kanske. Här är en liten musikalisk fundering så här i slutet av programmet. Du och jag, Jesus. Och det är Claes Westerdahl som hjälper mig att framföra den.

Du hörde en liten fundering av hur det kan kunna kännas ibland för knarkaren som lämnar sitt gamla liv och vill följa Jesus. Det är inte helt oproblematiskt. Nu har du lyssnat till 3 program om du varit med mig hela vägen, där jag har vandrat runt i min stora systers skivsamling. Och nu tackar jag för att ni har varit med så pass långt. Och sen till slut så säger jag att jag hittade en svart skiva, en anonym skiva. Det stod The Spirit of Gospel, andan i evangeliet kan man ju säga. Men det verkar vara en okänd avsändare till detta. Eller också heter gruppen The Spirit of Gospel. Och jag tänkte att vi skulle avsluta, och jag tackar för visad vänlighet i att lyssna till mig. Då tar vi något som handlar om Jesus och himlen. Och denna anonyma skiva får alltså sluta detta program. Och det handlar om den stora friheten. Det handlar alltså om himlen. Och vad är det för en stor frihet i himlen? Jo, det är frihet från synd, det är frihet från död, det är frihet från lidande och från hat och många sådana där saker som vi absolut inte vill ha. Och i himlen en gång så då kommer vi att överraskas utav, vi får en kärlekschock kan man väl säga. Man talar ju nu om att love bombing, man bombar kärlek, men det är ingenting mot vad som kommer att hända i himlen en gång. Nu sjunger några som kanske heter The Spirit of Gospel, sjunger till sist för dig och mig Freedom After a While, alltså frihet efter ett tag. Här får vi ett tag uppleva det där hemska, lidande, död, synd och så vidare. Men det kommer en stor, stor frihet. Det kallas för himlen. Allt gott. Gud välsigne er.

Då är du välkommen till programmet Rätt liv igen med mig, Olle Forseland, i studion. Välkomna alla ni som brukar lyssna och även du som kanske lyssnar för första gången. I det här programmet Rätt liv så talar vi mycket om livet och hur det kan te sig. Och vi talar en hel del om vad som står i Bibeln. Och vi försöker att förmedla någonting till människor som man kan ha nytta av under sitt liv och i vardagen. Varje program har ett ämne. Och det här programmet har jag kallat för salighet. Det är ju ett gammalt ord som de som läser Bibeln känner till ganska väl. Men salighet kan betyda många olika saker. Musiken vi lyssnade till, det var O sällhet stor som Herren ger ren här på denna jord. Och det var Lisa Andersson som spelade för oss. Ja, salig, det kan man ju fundera lite grann på. När jag slår upp det så kan jag se att salig kan betyda till exempel frälst, säll, kanske till och med himmelsk eller paradisisk. På ett annat ställe står det elyseisk eller överlycklig, lycklig eller upprymd. En del kan kalla sig för saliga om de är höga i känslorna, till och med euforiska. Ibland säger man om de döda att de är salig eller lycksaligt avliden. Men salig kan också betyda hädangången eller död, fast i en positiv mening. Det är en känsla som har roten i någonting som har hänt eller någonting som ska hända. Jag vet inte hur du kände det, men när man tänker tillbaka så kan man ju faktiskt minnas händelser där man kände att allting bara stämde, allting var helt perfekt och man kände sig salig. Tittar vi lite grann i Bibeln så undervisar Jesus om just det här ordet. Och jag ska läsa ett bibelställe för dig. När Jesus såg folkskarorna gick han upp på berget och satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Då började han tala och undervisa dem. Saliga är de som är fattiga i anden. Dem tillhör himmelriket. Saliga är de som sörjer. De ska bli tröstade. Saliga är de ödmjuka. De ska ärva jorden. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. De ska bli mättade. Saliga är de barmhärtiga. De ska få barmhärtighet. Saliga är de renhjärtade. De ska se Gud. Saliga är de som skapar frid. De ska kallas Guds barn. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull. Dem tillhör himmelriket. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull. Gläd er och jubla, ty er lön är stor i himmelen. På samma sätt förföljer man profeterna före er. Det som jag tycker är lite märkligt med det här bibelstället, det är att Jesus lyfter fram
sånt som vi egentligen betraktar som negativa saker. Fattigdom, sorg, att bli hungrig, att fara illa, att bli hånad och förföljd. Och det kopplar han ihop med ordet salig. Och det är nog så här att de människor som har bestämt sig för att leva ett kristet liv, de upptäcker väldigt mycket mer än andra människor. De genomskådar det här jordiska livets futtigheter och känner sig då kanske hungriga och törstiga på någonting helt annat. Om inte man känner den här hungern eller törsten, så kommer man ju inte att söka det här andra, det som finns i den andliga världen. Saliga är de som är fattiga i anden, sa han. Och jag skulle vilja tillägga något ord här. Saliga är de som förstår att de är fattiga i anden. De tillhör himmelriket. När vi möter Jesus i våra liv, så kommer vi att kunna förstå att vår ande egentligen är fattig. Men det är inget negativt med det, utan det är bara att då har vi sett någonting som är bättre. Saliga är de som är barmhärtiga. De ska få barmhärtighet. Ja, vad är då barmhärtighet? Jo, det är när man låter nåd gå före rätt. Jag har en liten bild som kanske haltar en aning, men idag när jag skulle förbereda det här programmet så skulle jag göra mig lite soppa, tänkte jag. Därför att jag vill inte ha någon kraftig mat. Så öppnade jag den här paketen. Det var sån här färdig soppa. Och när jag öppnade förpackningen så trillade ur en blå pappersbit. Och den ska ju definitivt inte finnas där, eftersom det är ju vakuumförpackat och sådär. Och så tänkte jag först, ska jag ringa upp fabriken och gnälla och skälla och sådär. Men så tänkte jag så här, nej, det är det inte värt. Det får vara. Så jag slängde alltihop i soporna helt enkelt. Kanske bilden inte är så jättebra, men ibland så kan det vara bäst för en själv att inte krångla. Och när det gäller andra människor så är det ju väldigt enkelt att kritisera och döma. Men de som låter bli det, de kommer att få samma barmhärtighet som de själva ger. Eller som det står på ett annat ställe, det man sår, det får man skörda. Salighetens förpackning kan, om man ser det lite ytligt, det kan vara en känsla av fattigdom, sorg och hunger. Det kan innebära att man inte blir så väl sedd alltid. Men det finns en annan rikedom. Det finns en annan glädje som ligger långt utanför skrattet, prestigen och den egna ställningen. Det finns en glädje som är sann, som inte är förställd, utan den finns i verkligheten. Och den finns inuti oss. En rikedom som kallas för Jesus.

Rikedom i Jesus lyssnade vi till, och det var Claes Vårdstedt som sjöng för oss. Vi talar om salighet i det här programmet Rätt liv. Jag vill fortsätta och läsa lite grann i Bibeln. Då kom Jesus till trakten av Cesarea Filippi, frågade han sina lärjungar. Vem säger folket att människosonen är? De svarade, somliga säger Johannes döparen, andra Elia, andra Jeremia eller någon av profeterna. Han sa till dem, och ni, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade, du är Messias, den levande Gudens son. Jesus sa till honom, salig är du Simon, Jonas son, till kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min fader som är i himmelen. Jag säger dig Petrus, på denna klippa ska jag bygga min församling, och helvetets portar ska inte få makt över den. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Allt vad du binder på jorden ska vara bundet i himmelen, och allt vad du löser på jorden ska vara löst i himmelen. Sedan förbjöd han lärjungarna att tala om för någon att han var Messias. Här är ett tillfälle som är oerhört avgörande, först och främst för Petrus. Jesus kommer till dem. Han har varit tillsammans med dem väldigt mycket. De har fått se väldigt mycket. Och likväl så säger Jesus, vem säger människorna att jag är? Och då fick han ett antal olika svar. Man kanske jämförde med de personligheterna som man kände igen på den tiden. Det var ju så här att människorna hade ju inte samma möjlighet till information som vi har i våra dagar. Utan det var ju givetvis så att de hade hört talas om Jesus, Guds son. Men de trodde kanske att han hade uppenbarat sig i en annans gestalt. Och så frågade han sina närmaste lärjungarna, vem säger ni att jag är? Och som vanligt höll jag på att säga, Petrus kliver fram och så säger han att du är Messias, den levande Gudens son. Och just den här meningen är så totalt avgörande för Jesus. Den är totalt avgörande för Petrus, och den är också totalt avgörande för mänskligheten. Därför att mänskligheten skulle veta vem Jesus egentligen var. Att han inte bara var en kopia av någon annan person. Att han inte var någon självpåtagen Messias. Utan att han var den Messias som en hel nation väntade på. Den levande Gudens son. Salig är du, Simon, Jonas son. Till kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min fader som är i himmelen. Petrus han fick bekräftat att nu är du i den inre cirkeln i Jesu sammanhang. Och du har förstått, inte av dig själv, utan genom Guds försorg att jag är Messias, den levande Gudens son. Och när han hade fått den förvissningen, den sanningen i sitt inre, så fick han veta att han ska bygga en församling på jorden. Och den församlingen kommer inte att vika undan för helvetets portar. Den församlingen är Guds egendom.
Och han skulle dessutom få himmelens nycklar för att han på jorden skulle kunna binda det som ska vara bundet och lösa det som ska lösas. Salighetens rötter finns alltså inte inom oss själva, utan saligheten, kunskapen, glädjen, vissheten, den finns hos vår fader i himlen. Om vi ska kunna uppnå denna salighet, och vi har de här två texterna i minnet som vi har läst idag, så är det så här att vi måste vara beredda på att ta på oss en klädnad som kanske gör att vi får uppleva fattigdom, bli förföljda och hånade. Men vi får också en salighet som ger oss en förvissning om att Jesus är Messias, den levande Gudens son. I Bibeln står det bland annat så här: nu ser vi i en gåtfull spegelbild, men då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag endast till en del, men då ska jag känna fullkomlighet, liksom jag själv har blivit fullkomligt känd. Att känna mästaren. När vi går här nere så ser vi på saker och ting med mänskliga ögon. Vi påverkas av lust. Lusten kan vara saker och ting, eller godis, som i mitt fall. Jag kan ibland köpa godis, och det är inte bra, det vet jag, men jag gör det för att jag blir så sugen ibland. Vi kan också gripas utav allehanda svåra saker som inte egentligen hör hemma hos en kristen. Girighet, avund och så vidare. Men den dagen då vi får se Jesus, då förstår vi att det finns en helt annan verklighet än den som vi kan se med våra jordiska ögon. Petrus, han kände sin mästare. Han visste vad han stod för, och han var frimodig nog att tala om det också. Om vi är drabbade utav olika negativa saker och möter Jesus, så kommer den kännedomen, eller bekantskapen, om jag får använda det ordet, komma att ändra våra värderingar. Saligheten har sin grund i det andliga seendet. Den dagen då vi möter Jesus och ser vem han är, förstår vem han är och framförallt bekänner vem han är, då vi har fattat vad han egentligen betyder för oss.

tecknad på mästarens händer. Det var Rakel och Bengt som sjöng och spelade för oss. Ja, att känna igen Jesus. Att kunna veta vem han egentligen är. Och framförallt att han vet vem du och jag är. Saliga är de vilkas överträdelser är förlåtna och vilkas synder är överskylda. Det var hämtat ifrån Bibeln det också, som du säkert förstår. Om vi ska bena ut det här lite grann, vad är en överträdelse? Jo, en överträdelse är något som vi gör som inte är enligt Guds vilja. En del människor som jag har pratat med, de tycker att det här med att vara kristen, det är bara en massa förbud. Och ja, delvis kan de ju ha rätt om man ser det på det sättet. Men då kan man ju fråga sig varför föräldrar förbjuder sina barn att göra vissa saker. Är det för att vara elak? Givetvis inte. Utan det är ju för att skydda dem. Man skickar inte ut en treåring på en cykel ute på landsvägen själv. Utan man förbjuder den att vara där helt enkelt. För det är farligt. Och på samma sätt är det med Guds tankar och faders känslor mot oss. Det är att han har sagt, låt bli det där. Gör inte så. Vi har 10 Guds bud som du kanske känner till. Och de är ju inte till för att skapa ett fängelse för människor. Utan de är till för att skydda människor och göra tillvaron dräglig. Saliga är det vilkas överträdelser är förlåtna. Ja, det betyder att vi människor, vi kan inte leva i det regelverket som Gud har ställt upp. Det är omöjligt. Det har till och med Gud förstått, om jag får uttrycka mig lite banalt. Därför så måste han se till att kunna förlåta våra överträdelser. Och det kan han göra tack vare Jesus Kristus, som har burit alla människors överträdelser. Man skulle kunna förenkla det och säga så här, att det finns 3 sorters människor. Förlåtna, oförlåtna och omedvetna. De förlåtna människorna, det är de som har tagit emot förlåtelse, som har blivit kristna, som har blivit saliga i sin tro, som har förstått vem Jesus Kristus, Messias, är. Sen har vi de människorna som inte har blivit förlåtna, därför att de framhärdar i sin egen själviskhet och inte bryr sig om vad Guds ord säger. Kanske till och med förnekare, kanske till och med förkastare eller hånare. Och de människorna, de är medvetet oförlåtna. Och så har vi en ganska stor grupp människor som kanske fortfarande inte är medvetna om att de är förlåtna eller oförlåtna. Jag tänker då på människor som inte har haft någon kontakt med den kristna tron. Jag tänker på missionsfält med nya länder där det kommer missionärer. Hur som helst så är det i alla fall vi var och en som har ett ansvar för att ha det klart med Gud, som man brukar säga. Att bli förlåten, det är en speciell känsla. När man verkligen känner att man har blivit förlåten, då kan man verkligen säga att man är salig, befriad. Jag har tidigare nämnt att jag har jobbat på ett fängelse, och jag har ju aldrig suttit i fängelse, men jag har jobbat på ett fängelse. Och jag kan tänka mig hur det känns för en som har suttit inne kanske i 10 år att gå ut genom porten och äntligen vara fri. Det måste vara en fantastisk känsla.
På samma sätt är det när en människa får förlåtelse för sina synder. Då känner man att man är befriad. Det är som en tung börda har släppt. De fängelserna som vi har inom oss, de kan ju se olika ut. Vi kan vara bundna utav olika saker. Vi kan vara bundna utav begär. Vi kan vara bundna av bekymmer. Vi kan vara bundna utav hat och bitterhet. Och det är mycket som kan dra ner livet för oss människor. Men oavsett hur vi har det, så är vi välkomna att bli befriade och därmed också förlåtna.

Vi lyssnade till Alf Lax som sjöng för oss. Du är förlåten. Salighet talar vi ju om i det här programmet. Och det handlar om att bli av med någonting. Inte få någonting. Väldigt mycket idag i vårt samhälle handlar om att det som ska ge oss glädje, det är när vi får någonting, eller när vi vinner någonting, eller förvärvar någonting. Men salighetens spegelbild finns i den andliga världen, och där handlar det om att vi blir av med någonting. Alltså vi blir av med bördor som vi går och bär på. Det kan vara ägodelar, eller som jag sa, hat och bitterhet och sånt som tynger oss i vår vardag, i vårt liv. Ofta så försöker vi att få någonting, och så tror vi att det vi ska få, det ger oss den glädje som vi kanske saknar. Men jag har väldigt många gånger lite små lett åt människor som städar ur sina garderober och garage och skickar iväg sina grejer till second hand. Och jag kan se på dem i ansiktet att de är så glada för att de har blivit av med sina grejer. Och bilden kanske haltar även här, men det är så lite grann att upptäcka Messias. Allt det här påklistrade som vi har här i livet, det försvinner, och så möter vi det nakna, det sanna, det ärliga, saligheten som kommer ifrån himmelen. David, han skriver i en psalm så här: salig är den som fått sin överträdelse förlåten, sin synd övertäckt. Salig är den människa som Herren ej tillräknad synd, och som i sin ande är utan svek. Så länge jag teg, förtvinade mina ben vid min ständiga klagan. Dag och natt var din hand tung över mig. Min livskraft försvann som sommarhetta. Då uppenbarade jag min synd för dig. Jag dolde inte min missgärning. Jag sa: jag vill bekänna mina överträdelser för Herren. Då förlät du mig min synda skuld.

Du tog min plats. Det var med Gilead i Göteborg. Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet. Jesus, han har kommit för att göra oss saliga. Han har kommit för att lyfta bort saker och ting ur våra liv. Jag tittade lite grann på ordet betryckt. Och det kan skrivas om på många olika sätt. Tyngd av bekymmer. Nedstämd. Beklämd. Sorgsen. Ledsen. Modfälld. Modstulen. Nedslagen. Nere. Dyster. Moloken. Bedrövad. Deppig och deprimerad. Kanske du som sitter ute och lyssnar den här gången känner att det är tungt. Orsakerna till att det är tungt kan ju vara varierande givetvis. Tänk att få möta Jesus. Få en själens frihet. Upptäcka att han finns. När han ställer frågan till dig och mig. Vem säger du att jag är? Det enda då som krävs utav oss, det är att vi säger att han är Jesus Kristus Messias, den levande Gudens son. När du möter Jesus så kan du stämma in med Göteborg Wineyard: jag är fri.

Jag är fri. Den här låten framfördes av Göteborg Vineyard. I vår bibel står det så här också: Herren är anden, och där Herrens ande är, där är frihet. Anden är en kontakt emellan Gud och dig och mig. Och det är anden som förmedlar saligheten in i våra liv. Det är anden som förmedlar gudskontakten, som förmedlar glädjen och tryggheten. Det är därför som anden kallas för hjälparen. Han har alltså sänts ut ifrån Gud i himmelen för att vi ska kunna få hjälp där vi lever just nu, i den bristfälliga världen. Omständigheter som finns runt omkring oss, de bleknar bort mer eller mindre när vi tar emot anden i våra liv. Om vi är rika eller fattiga, friska eller sjuka, fula eller vackra, spelar egentligen inte så stor roll. Därför vi har upptäckt någonting helt annat, en helt annan dimension i tillvaron, som vi kallar för salighet. Ditt hjärta har en boning i en bättre värld den dagen du tar emot Jesus i ditt hjärta. Nu eller aldrig, säger vi. Ja, en del vill ju leva nu och så bryr man sig inte om det som kommer. Men jag skulle vilja säga både och. Och därför har vi en bön i vårt hjärta att Gud alltid ska finnas nära oss. Och med de orden så vill jag avsluta den här sändningen och tacka för att du har lyssnat. Och som sagt, känner du någon som du tror skulle uppskatta programmet, så får du gärna berätta om det. Ha det så gott, min vän.

Välkomna till St. Pauli församlings radio. Jag heter Hilding Egeståhl och är pensionerad präst. Pingstdagen ska vi hålla oss till idag. Först börjar vi med psalmen 161. Heliga ande, låt nu ske.

Omvänd oss till dig, du vår frälsningsgud, och avvänd din vrede ifrån oss. Gud, kom till min räddning, Herre, skynda till min hjälp. Vi lyssnar till Psaltaren 104. Alla sätter sitt hopp till dig. Du ska ge dem föda i rätt tid. Du ger dem och du tar emot. Du öppnar din hand och det äter sig mätta. Du döljer ditt ansikte och det blir förskräckta. Du tar ifrån dem deras ande och det dör blir åter till mull. Du sänder din ande, då skapas liv. Du gör jorden ny. Må Herrens ära bestå för evigt. Må Herren glädja sig över sina verk. Vi ber. O Gud, du som denna dag upplyst dina trognas hjärtan med den helige ande, ge oss nåd att ta emot din andes ledning, så att vi alltid får glädjas över din frälsning. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre, som lever och verkar med dig och den helige ande, från evighet till evighet. Amen. Vi lyssnar till profeten Jesaja. Den dagen ska du säga, jag tackar dig, Herre, du var vred på mig, men din vrede lade sig och du gav mig tröst. Gud är min räddning, jag är trygg och utan fruktan. Min kraft och mitt värn är Herren, han räddade mig. Jublande ska lösa vatten ur räddningens källor. Den dagen ska ni säga, tacka Herren och åkalla honom. Berätta för folken om hans verk. Förkunna hans upphöjda namn. Lovsjung Herren för hans väldiga gärningar. Gör dem kända över hela jorden. Hör jubelrop, ni som bor på Sion. Du stor är han mitt ibland er, Israels helige. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackade dig. När pingsten kom var alla apostlarna församlade. Så är skrivet i Apostlagärningarnas andra kapitel. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungor med de ord som anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet rör samlades hela skaran och förvirringen blev stor. När var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sa de: men är det inte galileer allesammans, dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parter, meder, elamiter, vi kommer från Mesopotamien, Judén och Kappadokien, från Pontos och Asien, från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen. Vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter. Vi är kretensare och araber, ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Evangeliet och Johannes 7 kapitel. På högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade: är någon törstig, så kom till mig och drick. Den som tror på mig,
Ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger. Detta sa han om anden som det som trodde på honom skulle få. Ty ännu hade anden inte kommit, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Om du har stått vid någon bäck någon gång, har du säkert uppskattat att det friska vattnet. Var har källflödena kommit från? Till bäcken som plötsligt syns. Kan man dricka vattnet? Hur ska man dricka? Och vi ska tillämpa de här frågorna på det vi har lyssnat till. Törsten, min själ törstar efter Gud. Efter den levande Guden. Hunger och törst är sådana här grundläggande behov som vi människor behöver få stillade. Några kan bekräfta den längtan man känner efter något att dricka en het sommardag. Men också den vanliga arbetsdagen har vi svårt att vara utan dryck. Jesus talar om vatten och törst. Han börjar när någon törstig så kom till mig och drick. Jesus använder sig av högtidens sedvänjor för att illustrera och belysa. Man gick för att hämta vatten. Är någon törstig? Var ligger bakom dig? Törsta efter mening med livet. Törsta efter ett mål mitt i all rutin. Törsta efter förändringen i livet. Där det färskiga och fula tvättades bort och blev ersatt av någonting fräscht och friskt. Gud, vår Herre och Skapare, har skapat människor så att de kan känna törst i just denna mening. Varför lever jag? Hur ska jag komma till rätta med mig själv? Vad väntar sig min skapare av just mig? Det är ju en av grundfrågorna, både för de som är unga och de som är vuxna. Om man sedan har deltagit under lång tid i gudstjänstlivet eller göra det lite mer sporadiskt. När nu Jesus säger, är det någon törstig så kom till mig och drick, så räknar han med att den här längtan finns på djupet av människans själ. Naturligtvis är det så, det vet var en som har ägnat sig åt att röja i förrådet, att det ligger mycket bråt i vägen. Bråt som till och med klär in och gömmer värdesakerna. Längtan efter Gud förlamas och förtvinar genom den syndabråten som har lagt sig ovanpå. Den måste bort. Och det är en av Guds andes viktiga uppgifter. Anden visar på synden i livet så att den inte leder till den andliga döden. Törsten kan alltså stillas. Inte genom något som vi har inom oss själva. Utan genom att ha någon som är sänd av Gud och som låter anden komma. Och då når vi det andra, vatten. Jesus är det levande vattnet. Vi talar om källan som plötsligt finns där i skogen. Vi vet att källflödena, tillflödena kommer under jorden och sen kommer fram i dagen just i källan. Livets källa är Kristus. Han har direkt, ska vi säga, osynlig förbindelse med Gud Fader. Han är Gud som har kommit i dagen, blivit kött och blod, människa, född av jungfru Maria. Det levande vattnet har en dubbel uppgift. Det renar och det rekreerar, nyskapar. Kristus räddar från synd. För så kan inte finnas i Guds närhet.
Den måste bort. Guds rena namn sköter det. Hur är det möjligt? När man tvättar sig kan man med sina ögon se att loten försvinner när man har haft varmt vatten och tvål. När det gäller synden kan vi inte på samma sätt se hur synden försvinner eftersom den har satt sig fast i hjärtat. Synden är som en fläck som man genast måste lägga kallt vatten för att den ska kunna dra ur. Du ska alltså lägga din själ i det rena vattnet som är Kristus för att han ska få göra dig ren. Det var det ena. Det svåra är att vi inte kan se, som jag sa, synden försvinna, men vi får tro Jesus på ordet. Begär dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är det kraft av Guds ord och löfte, att Gud av nåd förlåter. Om du begär förlåtelse för Kristi skull, då häller Kristus det rena vattnet över dig, och du får stå fram ren och vit inför Guds tron. Då gör detta vatten dig till en människa. För Guds heliga ande kommer ner från höjden. Det blir alltså pingstdag och fest inte bara en gång om året. För Kristus och anden, liksom Fadern i himlen, de samverkar. De arbetar som ett. Det är ju en enda Gud som vi tror på. Då har vi nått det tredje, skopan och skålen. Guds ord och sakrament i kyrkan. Och tänk på att tre föremål i kyrkan är formade som en skål. Predikstolen, dopfunten, nattvardskalken. Skålen förvarar det friska vattnet, Kristus själv. Det är därför du ska söka skålen. Den står här mitt i byn, i vår egen stadsdel. Det behöver inte alls jag väga till andra håll. Kristus är med det livgivande vattnet, där människor få eller flera samlas i Jesu namn. Vad du vill ha med till kyrkan, ha med dig till kyrkan. Det är en skopa att ösa upp i. Och skopan är du själv, om du aldrig eller sällan öser upp ur skålen Kristus, så kan du inte heller få något vatten. När du däremot i tron söker Herren, där han har lovat att vara, då kan du lita på att du får det du behöver för att kunna växa i tro och mogna som en kristen. Det är vägen till liv. För då använder du andens verktyg. När du hamnar i gudstjänsten så har du kommit in i andens verkstad. Det som sen händer på ett märkligt sätt är det som ligger i de ord som Jesus avslutar evangeliet med. Hur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten. Detta sa han och anden. Då blir du en skål som ska bära fram Kristus till törstiga människor. Ur din själ ska Kristus få komma fram för att också andra ska få del av gåvorna. För det är omöjligt att hålla tyst med det här. Det går inte att tiga. Att vittna enkelt och rättframt att Kristus liv lever i mig. Och när Kristus lever i mig, så är det den heliga andens liv jag då har. För Kristus och anden hör samman. Till det må vi säga, ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens
och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Psalm 367. O Guds ande, du som bor i ljus.

Vår himmelske Fader, han genom Kristus församlat sin kyrka från de fyra väderstrecken. Låt oss i högtidlig glädje prisa honom. Sänd din helige ande över din kyrka. Du som genom det enda dopet vill ena alla kristna, gör det troende till ett hjärta och en själ. Du som ville fylla hela jorden med din ande, låt alla människor av god vilja bygga upp vår värld i rättvisa och fred. Sänd din heliga ande över din kyrka. Herre vår Gud, du som är allas fader och vill samla alla dina skingrade barn till en enda tro, upplys världen med din heliga andes nåd. Du som genom anden förnyar allt, bota de sjuka, trösta de lidande, ge räddning åt alla. Sänd din heliga ande över din kyrka. Du som genom din andes kraft uppväckte Kristus från de döda, ge våra dödliga kroppar liv för evigt. Allsmäktige Gud, som genom pingstens ande samlar och helgar din kyrka bland världens alla folk och länder. Utgjut andens gåvor över hela jorden. Och låt det under som du gjorde när glädjebudet först förkunnades ske också idag i dina troendes hjärtan. Genom din son Jesus Kristus, Herre Gud, som är dig Fadern, den helige Ande, lever och råder från evighet till evighet. Amen. Fader vår som är i himmelen, helgat vare ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder. Så som om vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Herre, välsigne oss och bevara oss. Herre, låt sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herre, vänd sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Till sist salmen 362, O helige ande, dig vi ber. Med detta är andakten för pingstdagen slut, och jag önskar dig Herrens frid.

I och med den här sändningen så är våra program slut för idag från Sankt Pauli Närradio. Vill du lyssna till oss igen så är vi tillbaka redan i morgon och då börjar vi klockan 8.30. Andakten leddes av Hilding Igelstål. På orgel hörde vi Mikael Holmlund och Richard Kleijel. Och jag som har producerat programmet heter Bengt Karlsson. Så önskar jag nu en riktigt fin fortsättning på kvällen och varmt välkommen tillbaka i morgon. Hej då!

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 9.
2: This is the cosmos. The ultimate adventure.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Wow.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 1.
2: I mörkret mellan natt och morgon, innan staden riktigt har vaknat, finns ett ljud. Ett svagt brus från förstärkare. Ett blinkande ljus i en studio. Regn mot fönster i Göteborg. Spårvagnar som rullar genom halvtomma gator. Och någonstans där

ögonblick. I över 40 år har han följt signalerna genom Göteborg. Trafiken genom morgondimman, nattradion efter midnatt, ljudet av människor på väg någonstans. Medans världen förändrades fortsatte han att bygga. Inte för att följa trender, utan för att skapa något som känns på riktigt.

tillsammans blev något större. Och någonstans på vägen föddes I am X-Spider. Inte bara ett namn,

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Hej och välkomna till podden Gator och torg i Göteborg. Och idag befinner vi oss på Axel Dahlströms torg i Högsbo.
2: Men när man tittar ut över torget så ser man ju väldigt tydligt att det här är ett sånt här klassiskt svenskt 50-tals torg. Vi ser ju det dels på arkitekturen, alltså hur saker och ting är byggt, men också om man tänker på vad det är för typ av verksamheter och liknande. Vi sitter ju här på kaféet som ligger i det som kallas för Axelhuset numera. Alltså medborgarhuset tror jag det kallades när det byggdes. Här har vi bibliotek och vi har lokaler för människor, men det finns också mycket olika typer av verksamheter kvar, även om det här torget börjar närma sig 70-årsdagen, mer eller mindre.
1: Jag såg att det var en frisörsalong, tror jag, som har funnits här ända sedan starten. Det här torget byggdes ju på 1950-talet, men om man skulle backa ytterligare, vad fanns egentligen här innan torget byggdes?
2: Det här där vi befinner oss, alltså Axel Dahlströms torg och omkringliggande områden, Högsbo, Flatås, Kaverös och ner mot Marklandsgatan, det här var ju utmarker, det här var ju skog, det här var ju jordbruksmarker. Man tänker ju oftast att Göteborg, ja men Göteborg firar 400 år nästa år, byggt 16 eller grundat 1621, men det är ju verkligen innanför vallgraven som har funnits så länge. Omkringliggande områden, Vasastan, Majorna, Haga, tillkom ju någon gång på 1800-talet, kanske något tidigare. Men de här områdena som ligger utanför stan, det är ju 1900-tals stadsdelar, så där vi befinner oss nu, det var ju utmarker. Här kunde det finnas kanske bönder som gjorde någonting, men det här är utmarker till det som var Högsbo gård.
1: Och vad var egentligen Högsbo gård?
2: Ja, det var en gård som ligger, nu ska man inte peka när man gör radio, men som ligger ner mot Marklandsgatan en bit ner där. Och Högsbo gård har ju fått sitt namn efter, tror man, en av dem som grundade ägde gården, Höök. Så det är Höksbo. Det har ingen med höjd eller så att det var högt upp, utan det är Höksbo eller Höksboplats som har gett namn till Högsbo. Så den här delen, den var då utmarkad, det var skog, och här kunde man eventuellt passera om man reste från centrala Göteborg till Frölunda. För Frölunda var ju en egen kommun vid den här tiden, och Frölunda hade ju liksom en by. Så skulle man från Göteborg till Frölunda, då kunde man passera i närheten av det här området där vi befinner oss just nu.
1: Och hur kom det sig då att folk började bosätta sig här?
2: Det är ju egentligen en stadsplaneringsåtgärd. Det vill säga att man började i slutet på 1800-talet, så började ju Sverige industrialiseras. Vi gick från att vara ett jordbrukssamhälle till att bli ett industrisamhälle. Det här leder också till att människor flyttar från landsbygden in till städerna. Vi får alltså en urbanisering. Problemet då är ju att de bostäder som finns, de är dels alldeles för få. Vi har en bostadsbrist under slutet på 1800-talet och 1900-talet. Och kvaliteten på bostäderna är ju undermålig. Man kunde bo oerhört trångbott. Det var dass på gården. Det var nästan mer eller mindre stampat jordgolv. Så kvaliteten på bostäderna var ju oerhört låg. Och det här var ju någonting som man ville komma åt. Vilket gör att man sen på 50-talet bygger de här stadsdelarna som Högsbo och Kaverös och Flatås. Men innan det, och det som är intressant just för Högsbos del, det var ju att Göteborgs stad 1917 arrenderade ungefär 100 avstyckade tomter här i Högsbo för att kunna bygga egna hem. Och 1917 så tillhör ju det här området Västra Frölunda kommun, men Göteborg kunde ändå arrendera de här avstyckade tomterna. Och det här arrendet skulle löpa på 49 år, vilket vi snart kommer se att det höll inte Göteborgs stad, när de insåg att man kunde använda marken mycket bättre. Men de här tomterna, de erbjöds då till familjer som hade arbete och hade minst två barn. Det var så skötsamma arbetarfamiljer man tänkte skulle bo på de här tomterna. Och då byggde man det som kom att kallas då för Högsbotorpen. Och idag så finns det, vad jag vet, två torp kvar. Nästan alla revs. Och de två torpen, de ligger bakom ett av husen här på Axel Dahlströms torg. Ett stenkast. Om man kastar stenen väldigt långt så kommer man till Högsbo torpen. Så det finns två. Jag tror att de är någon form av minnesmärke. Man kan gå och titta på dem om man går bakom ett av husen här på Axel Dahlströms torg. Inte det som är bakom spårvagn, utan det andra huset. Så kommer man och så kan man se det.
1: Och du har alltså lyssnat på podden Gator och torg i Göteborg. Jag heter Johanna Ros.
2: Och jag heter Mattias Axelsson.
3: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 2.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.